Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Oh, I leave quite an impression.